0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Пописот се одржа во вторник 11 август. Пописот е задолжителен за секое домаќинство. Се уште има време да го пополните формуларот. Посетете ја интернет страницата census.abs.gov.au/Macedonian или јавете се на 1800 181 227. Одобрено од Австралијскиот завод за статистика Канбера.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.

0: Good afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website, www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Angelovski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Добро попладне, почитувани слушатели. Ја започнуваме денешната програма. Добре дојдовте на заедничкото дружење на брановите на македонската програма на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Со вас и ова попладне се Лидија и Васко Ангеловски. Во денешната програма ќе слушате вести со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза. Добар ден и до нашите слушатели на Бисер Радио. И до сите оние кои не следат по интернет. Каде и да сте, и се това ќе биде проследено со убава наша песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за нас ги подготви Фиданка Танаскова.
1: Спектакл беше на площадот Македонија крај Вардаро среде Скопје. За вчера вечер до полноќ грмеше од музика, аплаузи и извици браво за настапот на македонските музички звезди и на познатиот светски тенор Хозе Карерас, заедно со македонската филхармонија. На крајот од спектакуларниот концерт, кој дојдоа да го следат и илјадници посетители од целава земја, публиката со овации и пејќи ја проследи популярната песна «Едно име имаме», која и гостинот Карерас ја пееше заедно со македонските музички имења. Тогаш и целиот плоштад се претвори во голем хор, момент кој веројатно ќе остане запаметен како и концертот организиран по повод 35-те години независна суверена Република Македонија. Од 1 до 4 септември, главниот македонски град е центар на голема музичка прослава и е домакин на три бесплатни концерти кои почнаа на 1 септември. А во Словенија се одржа Блецкиот стратешки форум на кој учествуваа представници од повеќе земји. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во обраќањето побара Европската унија да ги оценува земјите кандидати за членство според заслугите и дека во време на разни превирања Македонија е усогласена со надворешната и безбедносна политика на Европската унија. Муцунски имаше повеќе средби разговори, меѓу кои со генералниот секретар на Советот на Европа Алан Берсе, со подсекретарот за политички прашања во Стејт департментот на Соединетите Американски држави Алисон Хукер и други. Продолжуваме со вестите. Македонија во 2025 година извезла материјали во странство во вредност од околу 8 милиарди евра, додека увозот достигнал 11,5 милиарди евра. Покриеността на увозот со извозот изнесувала околу 70%. Нашава земја лани тргувала со 147 држави. Во 52 земји бил остварен трговски чар. Податоците покажуваат дека убедливо на врвот е Германија, каде Македонија извезла најмногу, околу 3 милиарди евра, а увезла стоки за 1 милиарда и 100 милиони евра, па е во плюс над милиарда евра. Меѓу земјите со најголем позитивен биланс е и Унгарија. Околу 18,5 милиарди денари владата им ставила на располагање на општините за да се градат или да се завршуваат разни капитални проекти. Целта е државата да помогне таму каде што е најпотребно и да создаде услови за рамномерен развој на целава земја. Се градат училишта, детски градинки, гасоводна мрежа, патишта, водоводи, катни гаражи, базени, игралишта и друго. Председателот на владата Христијан Мицкоски рече дека и висок функционер на минатата власт признал оти тогашните владеачки партии СДСМ и ДУИ три пати го зголемиле долгот и оставиле голем борч на државава за кој плаќаме камати од 350 милиони евра во 2026-та. Или, например, така наречениот солидарен данок, кој што оваа власт го враќа, а со кој тие буквално ја ограбиле македонската економија, кажа премиерот. Од 1 септември почна учебната година. Во основното образование има 174.000 ученици, а во средното 64.000. Набавени се 622.000 учебници. Во голем број училишта има само по една, а не две смени настава. Намален е бројот на правачињата кои на 1 септември седнаа во училишните клупи, бидејќи годишно се раѓаат 8000 бебиња помалку од пред времето на пандемијата, па секако и поради иселувањето од татковината. Според податоците, лани во Македонија се родиле 15650 дечиња, додека во годините пред пандемијата бројката новородени била меѓу 22 и 23000 годишно, значи 7-8000 деца помалку за 7-8 години. Со почетокот на учебната година сите ученици добија бесплатни учебници. Исто така 50 објекти во образованието во земјава се реконструираат или се градат нови. И на самиот почеток на учебната година имаше партиски препукувања. Председателот на СДСМ Венко Филипче рече дека е поразително што има 3000 правачиња помалку, како и 433 паралелки, и дека празните училници биле силен показател за последиците од политиките на сегашната власт. Му возврати од ВМРО-ДПМНЕ велеки, оти ако сакал Филипче да најде одговор за намалениот број на правачињата, тогаш требало да погледнал 6 години назад, кога биле тие на власт, какви антисемејни политики водела владата на СДСМ, предводена од Зоран Заев и Филипче како министер. Не обрнувајќи внимание на демографските настани и селувањето, па сега шират паники. Оваа влада е свесна за состојбата и работи да е подобри истата. Ама за 2 години, колку што е новава власт, чуда не се прават, стои во сообщението на ВМРО-ДПМНЕ. Стопанската комора на Македонија додели признание на своји членки фирми, кои годинава одбележуваат значајни деценијски јубилеи од своето постоење. Меѓу нив е фармацевската индустрија Алкалоид од Скопје, која слави 90-ти роден ден. Мермерниот комбинат од Прилеп одбележува 80 години, како и Жито Лукс од Скопје, додека индустријата Витаминка од Прилеп го слави својот 70-ти роден ден. Недостасуваат кај нас работници, особено во градежништвото и индустријата, па ни за компанији се потешко ги наоѓаат. Според податоците на Агенцијата за вработување, во јули биле евидентирани 88000 лица кои бараат работа. Од нив 50000 биле без или со основно образование, а 22000 имале средно образование. Бројот на невработени е висок, ама некои фирми имаат проблем да најдат луѓе. За годинава, приватниот сектор најавува близу 15000 нови вработувања. Повеќе од 10000 слободни работни места имало, и тоа највеќе во преработувачката индустрија и во угостителството и трговијата. Доста жестоки се расправиите меѓу партиите на македонските албанци, вреди која во власта е и дуи во опозиција. Така, например, од вреди со критики кон дуи, велики дека откако дуи отишла во опозиција и се отвориле очите, па сега гледала и градби кои тие не ги завршиле, а ги најавувале уште во 2021 година, кога биле на власт. Кокуманово продолжи судењето на Трајко Бојковски, обвинет за 4 убиства и 2 обиди за убиства на жени. Сведочија и 2 од преживеаните жртви. На предходно судење убиецо се смеел и гледал во таванот, па биле консултирани психијатри што е со него. Сведочела 87 годишна жена од Челопек, кажувајќи дека ја тепал околу 1 сат и се обидел да ја силува, а друга пак 83 годишна почнал да ја дави, таа паднала во несвес и убиецот избегал. Во Кавадаречко, пијаниот брат отишол на слава кај својата сестра и ја истепал. Од полицијата бил приведен 28 годишник од Кичево, оти тој па ја тепал својата мајка. А тамо во Мелбурн одамна постои многу успешно работи познатата организација АХАМ, која долго време најсигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во стариот крај. Пакетите кои вие, драги брајки и сестри, ги испраќат од цела Австралија овде во Република Македонија. Преседателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето постојано е ангажиран за да функционира организацијата најдобро што може. И така го афирмира и високо го воздигна името на АХАМ и во Мелбурн, во Викторија и овде во Македонија. Па вие секогаш кога имате намера да испратите пакети до своите во стариот крај, побарајте го преседателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256-256. Уште неколку информации. Во Охрид се одржува 30. Републички пензионерски спортски надпревари 2026-та, посветени на 8-те децени од пензионерското организирање во нашава земја. Отворајќи ги спортските игри, на кои учествуваат 310 надпреварувачи од 40 сдруженија. Првиот гол од 10 метри го даде пресетелката на државава Гордана Силјановска-Давкова. Таа рече дека пензионирањето не е за некој крај, туку напротив е период во кој доаѓа до израз мудроста, знаењето и животното искуство. Во Маврово се одржува светското првенство во ловење на краб и од вчера до 5 септември се надпреваруваат 99 тимови од 33 држави. Најдобрите во спортски риболов се борат за светската титула. Ова првенство истовремено и можност раскошните краеви на Маврово и на наша Македонија да се представат пред голем број странски надпреварувачи и гости како место за туристички, спортски и друг туризам и престој. На Медитеранските игри во Италија, македонскиот каратист Бели Стојановски освои златен медал. Што се однесува до пожарите, секој ден големи се битките со се нови и нови огнови кои пустош прават ни земјава. Во изминатото денонојке е имало 40 пожари, од кои бргу биле изгаснати 30, 5 биле ставени под контрола, а со 6 борбата продолжила. Значи огнови имало во Штипско, Струшко, Скопско, Кичевско, Македонски Брод, Делчево, како и во Велес, Чашка, Струмица, Валандово, Тетово, Гостивар, Прилеп, Долнени и Куманово. Огнот во Мариово зафатили дел од пругата Прилеп-Битола. Бргу било реагирано заради заштита на патниците и возовите од екипите, но ке морало да се менуваат прагови на пругата. Еве тоа беше изборот на информациите за денешниот радиоблок одовде од наша Македонија. На сите вам, драги слушатели и пријатели, ценети брајки и сестри, почитувани мои македонци, драги колеги, уредници и водители Лидија и Васко Ангеловски, од срце ви посакувам да сте здрави и успешни, да сте срекни и најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.
0: Продолжуваме со убава песна со која ве позоруваме, почитувани слушатели, и посакуваме пријатно попладне.

Прашањето е особено чувствително кога станува збор за македонците во Егејска, во Егејскиот дел на Македонија, територија што по поделбата на Македонија со Букурешкиот договор од 1913 година и припаднала на Грција. Грчката држава со децении не само што го негира македонското постоење, туку и македонскиот јазик, културата и националното самопределување ги представува како туѓа конструкција или како закана за својот територијален интегритет. Грција не се задржа само за непризнавањето на македонците во собствените граници, туку со политички уцени и блокади ја принуди и Република Македонија да го прифати името Северна Македонија. Задирајки директно во името и идентитетот на македонската држава, но од што всушност се плаши Грција. Признавањето на македонското малцинство би значело отварање на границите од поновата грчка историја, што државата долго го ги прикрива. Тоа неизбежно би го отворило прашањето за забранувањето на македонскиот јазик, на силното менување на личните и географските имиња, политиката на асимилација, протерувањата, одземањето на држављанства и имотите, како и судбината на македонците по граѓанската војна во Грција. И ладници македонци биле принудени да ги напуштат своите родни места. На многумина со децении не им било дозволено да се вратат ниту како посетители, додека нивните имоти биле одземени. Особено дискриминаторска била формулацијата според која враќањето им било дозволено само на оние што биле по род грци. Затоа признавањето на македонците не би било само декларативен чин. Тоа би го отворило прашањето за историската одговорност на грчката држава. Современата грчка држава, идеологија е изградена врз представката дека Грција е речиси целосно етнички, јазично и културно хомогена држава. Историската стварност, меѓутоа, е многу посложена. На територијата на денешна Грција со векови живееле различни народи и јазични заедници. Покрај грците, таму живеат македонци, турци, власи, арвандити, помаци, роми и други заедници. Дел од нив биле асимилирани, дел биле принудени да ја кријат својата припадност, а дел и денес се борат за правото јавно да кажат што се. Признавањето на ова стварност би го урнало митот дека грчката држава од секогаш била природно и целосно еднонационална. Токму затоа, секое барање за малцинските права не се третира како демократско прашање, туку како напад врз официјалниот национален наратив. Во грчкиот политички дискурс, признавањето на македонскиот народ, македонскиот јазик или македонското малцинство честопати намерно се поврзува со наводен идентитизам. Таквото изнадечување служи како оправдување за државната политика и на негирање. По признавањето на едно малцинство, значи признавањето на правото и на идентитет, јазик, култура, дружење и образование. Демократски стабилна држава не треба да се плаши од културно дружење, песна, книга или надпис на македонски јазик. Македонците во Грција не треба да бидат третирани како безбедносна опасност само затоа што сакаат да ги зачуваат своето име, јазик и култура, меморија. Признавањето на нивните права не би ја ослабнала Грција. Напротив, тоа би покажало дека станува збор за зрела и самоуверена европска држава. Толку тука се разоткрива суштинската противречност. Грција се представува, а Европа ја прифаќа како лулка на демократијата. Но каква лулка на демократијата е држава што не ги признава основните човекови малцински права?
Држава што е сигурно во себе не се плаши од јазикот што го зборуваат незините граѓани, не се плаши од дивните песни, здруженија, семејни спомени и национални чувства. Стравот започнува таму каде што официјалниот мит не може да издржи историската истина. Затоа, прашањето повеќе не е дали во Грција постојат малцинства. Прашањето е до кога современа Грција, како членка на Европската Унија и по подписничка на меѓународните конвенции за човекови права, ќе продолжи

0: Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 3 септември, најавуваат претежно облачно време, последено со врнежи од дошт. Утринската температура достигна до 10 степени, а дневната ќе достигне до 17 степени. Во теку на утрешниот ден не очекува исто така претежно облачно време, проследено со врнежи од дошт. Утринската температура ќе достигне до 4 степени, а дневната до 18 степени. Додека во сабота, 5 септември, времето ќе биде облачно, проследено со врнежи од дошт и со дневни температури помеѓу 14 и 18 степени. Почитувани слушатели, ги проследивте вестите со Фиданка Танаскова, македонска мака, временска прогноза. Да се биде македонец, најпрвин е света работа, а дури потоа проклество и немир. Ние не сме македонци само затоа што го зборуваме и само затоа што пишуваме на македонски. Ние не сме македонци само затоа што пееме и само затоа што играме на македонски. Македонци сме најмногу затоа што сме страдале на македонски и затоа што треба да се обединеме на македонски. Мислам како македонка, затоа постојам и знам дека и покрај сите голготи и искушенија, мојата верба во Македонија е безусловна и нема никогаш да ја подчинам на било која партија, на било каква идеологија, на било која власт, лидер или туј наместник. Се е менливо и минливо. Само Македонија е вечна. Амин. Слушајте песна македонска со Лидија и Васко Ангеловски. Велат, слушајте ги со внимание и љубов, народните песни, зашто тие се најисцрпно богатство и извор на најубавите мелоди, кои се израз и карактер на секој народ. Слушајте ги македонските изворни песни, зашто во нив е запишано нашето битие.
1: Ние, македонците, без песна не можеме и ја сакаме силно, си ја сакаме нашата родна песна, како наша близка, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашето сегашно време, и ја крие во себе си моралната и духовната мојк. Секој што е слушнал нашата народна песна и незината прекрасна мелодија, онемува од восхит.

СДС, предводен от Филипче, се почесто настапува со сообщения, исполнети со паника, обвинувања и катастрофични сценарија. Речи си, секој проект што може да донесе инвестиции, економски развој или поголема самостојност на Македонија, однапред се прогласува за сомнителен, опасен или штетен. Дали ваквата хистерија е само последица на политичката немоќ на СДС или зад неја стојат обврски кон одредени центри од соседството? Дали партијата е изложена на притисоци или усени да поддржува политики што им одговараат на други држави, но се спротивни на македонските национални интереси? Овие прашања не се поставуваат без причина. Додека беше на власт, СДС прифаќаше остапки што длабоко го засегна македонскиот идентитет, историја и националното достоинство. Наместо цврсто да ги брани позициите на Македонија, раководството на партијата неретко ги представуваше тугите барања како обврски, што државата мора безусловно да ги исполни за да напредува кон Европската Унија. Најочигледен пример е промената на уставното име на Македонија. Иако на референдумот во 2018 година не беше постигнат потребниот одзив, тогашната власт, предводена од СДС, продолжи со уставните измени. На македонскиот народ му беше ветувано дека со тоа ќе се затворат идентитетските прашања и ќе се отвори сигурен пат кон Европската Унија. Наместо тоа, Македонија се соочи со нови услови, притисоци и барања. Потоа следуваше прифаќањето на францускиот предлог и преговарачката рамка, преку кои прашања поврзани со македонската историја и идентитетот станаа дел од политичкото условување од Бугарија и покрај предупредувањата дека новите остапки нема да го затворат спорот, СДС повторно ја убедуваше јавноста дека станува збор за единствениот можен пат. Сепак, секое ново попуштање донесуваше ново барање, а не конечно решение. Истовремено, СДС не покажа еднаква решителност кога требаше да се побара почитување на правата на македонците во соседните држави. Партијата беше подготвена да разговара за тугите барања во Македонија, но беше многу потивка кога стануваше збор за македонците во Пиринска и Егејска Македонија, Мала Преспа и Голо Брдо. Таквата неравнотежа дополнително го отвора прашањето дали за СДС македонските национални интереси воопшто биле приоритет. Сличен образец се забележува и денес, штом се појави проект што може да ја зајакне Македонија, да привлече капитал или да ја подобри незината регионална положба, СДС веднаш создава атмосфера на страв. Наместо да праша каква корист ќе има македонскиот народ, колку работни места ќе се отворат и какви механизми за заштита треба да се воспостават, партијата однапред најавува пропаст. Таков е и односот кон најавите за изградба на дата центри. Наместо стручна расправа за потрошувачката на електрична енергија и вода, влијанието врз животната средина, даночните приходи и можностите за отварање високо квалификувани работни места, СДС застапува со сомнежи и обвинувања. Ризиците мора сериозно да се анализираат, но тие не смеат да се користат како изговор Македонија однапред да се откаже од индустриите и наиднината. Истиот пристап се повторува и кај другите инвестиции и капитални проекти.
наместо да бара подобри успех, услови за државата, транспарентни договори и засилена институционална контрола, СДС честопати создава впечаток дека секоја инвестиција е криминал, секој инвеститор е сомнителен и секоја развојна политика однапред осудена на неуспех. Со таквата реторика не се напаѓа само власта, се нарушува и довербата во Македонија како безбедно и перспективно место за служување. Политичката штета може да биде краткорочна, но економските последици ги плаќа македонскиот народ преку изгубените инвестиции, работни места и развојни можности. Опозицијата има право и обврска да ја контролира власта, но постои јасна разлика меѓу критика на владата и постојано оцрнување на државата. Кога партиската пресметка создава недоверба во собствената земја, штетата не ја трпи само една политичка партија, туку стопанството, институциите и сиот македонски народ. Филипче и раководството на СДС треба јавно да одговарат дали нивните ставови предпоставуваат самостојно изградена политика или повторување на очекувањата што доаѓаат од надвор. Ако располагаат со докази за криминал, опасност или штетни договори, должни се да ги достават до надлежните институции. Ако немаат докази, тогаш нивните настапи остануваат политичко ширење, страф и неизвестност. Затоа клучното прашање останува: кому му одговара СДС постојано да ја прикажува Македонија како неспособна, нестабилна и неподготвена за развој? На македонските граѓани сигурно не. Ако ваквото однесување е резултат на политичка немоќ, тогаш СДС треба темелно да ја преиспита својата политика. Но ако зад него стојат притисоци, уцени или обврски кои одредени центри од соседството, јавноста има право да ја дознае вистината. Македонија не смее повторно да биде монета за подкусурување. Ниту незиниот идентитет, историја и економска иднина да се жртвуваат за туѓи интереси и агенди. Македонија е вечна.

0: Luge, kakvi 35 godini.
1: Najdi mi nekapnata solza.
0: Se sjećam na toj 8. septembri, den kako na son.
2: Da mi čestitam, slobodna, suverena i samostojna Makedonija.
0: I za prv pa se razbudivme vo naša nezavisna, demokratska Makedonija.
3: Ma nije vije bivte tamo, nije bivme samo nije, site bivme ta večer na puštati.
0: Се учевме како да живееме самостојно. Ја учевме азбуката на демократијата, буква по буква.
4: Е, ни требаше време да се навикнеме дека имаме наши пари.
5: Република Македонија воведува собствена парична единица, што ги го носи името денар.
0: Денари. Кога си свој на своето, сакаш да покажеш колку вредиш. Сакаш да те дознае сиот свет.
6: Наша Кири од Корн, а?
7: Не беше ни роден кога Македонија даде прв гол.
8: Македонската репрезентација сега е во напад. Дарко Панчев центрира со лева.
0: Секогаш набиваме со гордост, со невидена радост.
9: Што направивме, леле, леле, што направивме?
0: Чиста еуфорија.
10: Пред дождот Златен лав, медена земја, две номинации за Оскар.
11: Before the rain, Primo Леоне Доро де ла Чиспата.
12: Нема да го заборавам концертот на градски.
13: Каков глас, каква звезда.
14: Вистински фраер.
15: Шушка, молика.
0: Се гордеевме кога пеевме. Какви 35 години, луѓе. Различни сеќавања, моменти, чувства.

0: и без исклучок. Секој од нив. За нас, историски.
1: Головите на Кирил Лазаров.
2: Четврто место Литвани.
3: Последниот концерт на Тош.
4: Голот на Трајковски против Италија. 90 тура минути.
5: Ри Чарлс Хопски чест фестивал.
6: Ати Джипчели.
7: Маргарет Атфуд. Струшки вечери на поезија.
8: Голот на Алмаз во Дуисбург.
9: Првпат нашата химна на европско футбол.
0: Направивме многу. Но можеме и ќе направиме уште повеќе.
10: Приказната продолжува. А најубавите страници допрва треба да ги испишеме. Сите ние, а и вие генерациите по нас.
0: Независност. Тоа е земјата за која можеш да кажеш дома сум.

0: Makedonija. Makedonija е земја со рани и со песни. Низ вековите ја газели империи, ја делеле мапи, ја затворале во темнини. Но таа, горда и непокорна, никогаш не замолчи. Во секој камен од незините планини и во секоја солза на народот живее споменот за борбата. Судбината ѝ била тешка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат својата татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.
1: Да се биде македонец, најпрвин е света работа, а дури потоа проклесо и немир. Ние не сме македонци само затоа што зборуваме и само затоа што пишуваме на македонски. Ние не сме македонци само затоа што пееме и само затоа што играме на македонски. Македонци сме најмногу затоа што сме страдале на македонски и затоа што треба да се обединиме на македонски. Гордост наша е што Филип бил македонец, Александар бил македонец, Свети Кирил и Методи биле македонци, Свети Климент Охридски бил македонец, цар Самуил бил македонец, крал Марко бил македонец, Карпош бил македонец, Гемиджиите биле македонци, Госе Делчев бил македонец, Даме Груев бил македонец, Никола Карев бил македонец, Крсте Поп Мисирков бил македонец, Методија Андонов Ченто бил македонец. Да бидеме горди на својата историја, да бидеме горди на своите предци, да бидеме горди што сме македонци.
2: Постојат земји што се создадени од политика и постојат земји што се создадени од дух. Македонија е втората. Таа не е само географија. Таа е прастар ритам што очукува подлабоко од времето. Ние не сме случајни минувачи низ историјата. Ние сме нејзиниот жив доказ. Од визионерскиот ум на Филип, преку нескротливата волја на Александар, па се до камените тврдини на цар Самуил, нашето постоење е една континуирана линија на пркос. Тоа е нишка од крв и светлина што се протега низ милениуми, нескршлива, како да е кована во самите ѕвезди. Да се биде македонец значи да се носи товарот на таа историја без свиткување. Тоа значи да го препознаеш звукот на античкиот чекор во собствениот од и мудроста на предците во собствената тишина. Филип не градеше само држава, тој градеше идентитет. Александар не освојуваше територии, тој го ширеше хоризонтот на човечката можност. Самуил не бранеше само граници. Тој ја бранеше идејата дека еден народ е господар на својата судбина, дури и кога целиот свет ќе се сврти против него. Но оваа земја е повеќе од нејзините кралеви и цареви. Таа е во секој еден од нас, во секој изговорен збор на нашиот јазик, кој е постар од многуте империи што се обиделе да не замолчат. Тој јазик е нашиот генетски код, нашата духовна архитектура. Ние сме чувари на еден свет што светот честопати го заборава. Свет на достоинство, на гостопримство и на длабока, речиси мистична врзаност со почвата. Нашата историја не е бреме. Таа е коренот од кој црпиме сила кога се друго ќе се разниша. Ние сме мостот меѓу древноста и иднината. Затоа, кога го изговараме името Македонија, ние не изговараме само збор. Ние изговараме заклетва. Заклетва пред Филип, пред Александар, пред Самуил и пред сите оние чии имиња се врежани во ѕидовите на манастирите и во меморијата на овој народ. Македонија не е прашање на избор. Таа е нашата судбина. Таа е огнот што не гори, туку не грее. И се додека постои барем една душа што го чувствува тој пулс, историјата нема да заврши. Таа само ќе продолжи, горда, исправена и вечна.

Почитувани слушатели, и ова попладне пред да се разделиме, да ве оставиме со бисери на мудроста. Во животот не ти помагаат мојкните луѓе, туку ти помагаат луѓето со големо срце. Имајте пријатно попладне со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешната програма, почитувани наши радио пријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната утринска програма со нови информации и убавата наша песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здравје, љубов и уживајте во секој еден момент. Секое добро до вас и до служителите на Бисе Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање, Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.

0: Good morning, dear listeners. You are listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Dobro utro, Makedonijo. Нека денот ви започне со насмевка, позитивна мисла и убава музика на македонската програма на 3ZZZ. Ви посакуваме здравје, среќа и убав ден, исполнат со радост. Петок и уште еден почеток на денот и уште еден ден со ведро расположение го започнуваме спремни за работа и се разбира за нови предизвици. Добре дојдовте во денешното издание на македонската програма на 3ZZZ 92.3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате вести припремени од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и а сето ова ќе биде попратено со убава песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути и ова утро со вас е Лидија и Васко Ангеловски. По продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Ви посакуваме пријатни минути.
2: Обширна полициска акција се уапсени три лица против шест физички лица и три правни субјекти е поднесена кривична пријава. Според МВР групата се сумничи дека преку лажни извештаи и уплатници за надоместоци при регистрација на возила проневерила над 2,2 милиони евра. При претресите биле одземени околу 30.000 евра, мобилни телефони и две возила. Александар Спасовски.
3: Тројца су уапсени, против шест физички и три правни лица е поднесена кривична пријава во истрагата за проневера на над 2 милиони евра од надоместоците што граѓаните ги плакале при регистрација на возила. Станува збор за станица за технички преглед и брокерско друштво за осигурување од Скопско Кучевиште. Според информациите кои ги сподели МВР, тие се сомничат дека изготвувале лажни извештаи за наплатените надоместоци при регистрирање на возила, а дел од парите наместо да ги распределат на сметките на институциите, завршувале во нивното осигурително брокерско друштво и потоа се префрлале на други фирми во обид да им се покрие трагата.
4: Во рамки на акцијата, а врз основа на предходно обезбедени наредби од основен кривичен суд, извршени се претреси на повеќе локации во Скопје, при што лишени од слобода се СС, ШС и ЗД, а при извршените претреси пронајдени и одземени се околу 27.000 евра, 38.500 денари, 750 швајцарски франци и 100 долари, повеќе телефонски апарати и две патнички моторни возила.
3: Меѓу осомничените и помошник директорка за финансии во јавното предпријатие за државни патишта. Таа се сомничи дека пропуштила да изврши надзор над станицата за технички преглед, која давачките за патишта воопшто не ги уплакала во јавното предпријатие. Александар Спасовски, Сител телевизија.
2: Премиерот Христијан Мицковски смета дека изјавата на Петар Маџар дека нема да подржи забрзан влез на ниту една земја од во Европската унија не се однесува на Македонија бидејќи како што вели Унгарија била македонски стратешки партнер. Што се однесува до отворената истрага за унгарскиот кредит, премиерот вели дека воопшто не стравува изразувајќи благодарност до оваа земја која како што рече и се нашла на Македонија во тешки моменти.
5: Убеден сум дека колегата Маџар тоа што го кажал, не го мисли за Балканот, бидејќи до сега има неколку десетици изјави од како избран како председател на владата на нашиот стратешки партнер Унгарија, во која што вика дека поддршката за Западниот Балкан, во кој што спаѓаме и ние географски, е недвосмислена и искрена и дека таа никогаш не била доведена под знак прашање. Мислам дека се однесува на други земји кандидати за членство во Европската унија. Што се однесува за второто прашање, поврзано со унгарскиот кредит и истрагата со унгарскиот кредит, тоа се е внатрешна работа на Унгарија. Институциите, предпоставувам, на Унгарија ќе се завршат својата работа и ќе излезат, предпоставувам, со некакво сообщение поврзано со тој заем. И второто подпрашање, дали стравувам, апсолутно не стравувам, затоа што сето тоа е дел од нашето стратешко партнерство, потврдено од двата парламенти, од двете влади, средствата се на транспарентен начин потрошени. И благодарност моја до Унгарија како наш стратешки партнер, што во времето кога се боревме да од банкрот ја извадиме државата поради долговите кои што ги наследивме од бандитската влада на СДСМ и ДУИ, тие беа први кои што излегува во пресрет.
6: Филип четврти, Македонија се движи кон 12 милиарди задолжувања. 4,3% раст на македонската економија во вториот квартал.
2: Лидерот на СДСМ Венко Филипче предупредува дека владата со новото задолжување ја носи државата кон рекордно ниво на јавен долг од речиси 12 милиарди евра. Посочува дека зад задолжувањето нема економска стратегија, ниту политики што ќе донесат подобар живот. Животен стандард за граѓаните.
7: Нова политичка пресметка меѓу власти и опозицијата за состојбата со македонската економија и државните финансии. Лидерот на опозицијата тврди дека со најавиното ново задолжување од 1,3 милиард

0: милиарди евра. Вкупниот долг на државата би достигнал речиси 12 милиарди, односно околу 65% од БДП. Филипче тврди дека во изминатите 2,5 години новото задолжување надминало 4 милиарди евра и дека средствата не се насочуваат кон капитални инвестиции, туку кон партиски тендери.
1: Во документот кој што поминала информација и потреба за задолжување на земјава со нови 1,3 милиарди евра. Повторувам, милиарда и 300 милиони евра. Нов долг, со кој што вкупниот долг, со кој пари, ќе порасне на земја, на досега рекордни, никогаш не достигнати, скоро 12 милиарди евра. Од кои што над 4 се нов долг само во изминатите 2,5 години од власта на Христијан Мицковски. И со тоа, долгот ќе порасне на 65%, повторно рекордни, од бруто домашниот производ.
0: Одговорот од Министерката за финансии стигна преку контрааргументи за старото наследство. Таа посочи дека долгот што го остави опозицијата за 2027 година изнесува скоро 1,5 милиарда евра, средства што мора легитимно да се обезбедат за враќање. Кога на тоа ќе се додадат хартиите од вредност и државните записи од милиарда и 100 милиони евра, обврските стануваат јасни.
2: Ова е оно што значи харти од вредност, внатрешен и надворешен долг во форма на кредити. Меѓутоа имаме и државни записи, кои што се соручност до 12 месеци, кои што во 2027 година се нешто околу 1 милиарда и 100 милиони евра. И тие се исто така обврска, кои ќе ги додадете на овие скоро 1,5 милиарда. Јасно вие колкава е обврската што треба да ја вратиме следната година. И секако дека во фискалната стратегија имаме предвидено нели буџетски дефицит од 3,5%, тој треба да се финансира, така што сето тоа, значи јасно покажува дека ние навремено треба да се организираме. Но не можеме да го занемариме фактот дека 1,5 милиарда треба да вратиме стари долгови. Така што мислам дека невкусно е прашањето зашто ни треба 1 милиарда и 300 милиони евра кога луѓето, барем оние кои што се дели од пратеничка група, а седеле во министерските фотели во 2024 година, треба да знаат што оставија.
0: Од аспект на јавниот долг, владеачката партија тврди дека актуелниот долг изнесува 58,8%, што е пониско во споредба со периодот кога ВМРО-ДПМНЕ ја презеде власта во 2024, кога бил над 60%. Според нив, она за што зборува опозицијата е всушност сервисирање на обврски создадени за време на нивното владење, кои треба да се враќаат се до 2030 година.
3: Тоа е потенцијално припремање за тоа кое што треба да следи наредната година. А наредната година, како и тие години по неа, Република Македонија и сите граѓани треба да вратат 8,8 милиарди евра долг, кој што го направи владата на СДСМ и ДУИ, во која што иста таа влада беше министер Венко Филипче. Така да, оваа година, од овие економски генијалци, до сега се сервисирани 1,5 милиарди евра.
0: СДСМ најави ново законско решение за зголемување на минималната плата на 600 евра, тврдејќи дека средства има доколку власта се откаже од владиниот луксус.
4: Македонската економија бележи раст од 4,3% во вториот квартал годинава. Според Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочевска, зад растот стојат силна инвестициска активност, зголемени од извоз и потрошувачката. Со оваа стапка на раст, Македонија вели е пета во Европа меѓу земјите за кои се објавени податоци.
5: Раст на економијата од 4,3% во вториот квартал годинава, објави статистиката. Двигател биле бруто инвестициите, каде има зголемување од 16,5%. Со стапки над 10% растел и извозот и увозот. Министерката за финансии е задоволна. Бројките покажуваат дека политиките кои ги води власта даваат резултати и ја прават земјата најдобра во споредба со соседните, па и земјите од еврозоната.
2: Повисоки стапки бележат Словенија со 5%, Данска со 4,7% и Малта со 4,5%. Истовремено растот на македонската економија е значително над просекот на Европската унија од 1,2% и еврозоната од 1%. И во регионот нашата стапка на раст е меѓу повисоките. Растот од 4,3% е повисок од растот на Србија, која што е порасната за 3,8%, Бугарија 2,5% и Хрватска 1,7%.
5: Кочевска очекува позитивните бројки да продолжат и следниот период, затоа што градежната механизација била доста активна и во третиот квартал. Токму градежништвото, според статистиката, бил главниот двигател, кој бележи зголемување од речиси 22%. Во истиот период се зголемува индустриското производство, а инфлацијата се стабилизира, што дава оптимизам дека крајот на годината ќе биде успешен.
2: Бројките денес покажуваат дека економијата расте. Економската активност забрзува и политиките што ги спроведуваме даваат резултати. Целта е економскиот раст да се преточува во повисок животен стандард за граѓаните, повеќе можност за компаниите, повеќе инвестиции и посилна и поконкурентна македонска економија.
5: Ако се земат во предвид сезонските и прилагодени податоци, кои во пресметките ги користи Евростат, стапката на раст на БДП во вториот квартал во однос на истиот период лани изнесува 4%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.
4: Повеќе македонски општини и градот Скопје ќе добијат возила за унапредување на комуналната хигиена. Со помош на Светска банка набавени се повеќе возила за чистење, собирање на смет и пренесување вода.
6: Јавните комунални предпријатија се подновуваат со 49 нови возила. Со пари од Светска банка набавени се мултифункционални камиони, возила и машини за чистење на улиците и собирање на отпадот. Вице-премиерот Николовски истакна дека набавката е реализирана преку транспарентен процес, а опремата чини 4,2 милиони евра.
7: Ние имаме 19 мултифункционални камиони од различен тип, кои што ќе се користат, 9 специализирани камиони или популарно наречени цистерни, кои што треба да помогнат во мијење на улиците, и 21 мултифункционално возило, кое што треба да помогнат за чистење на улиците.
6: Најголемиот дел од возилата, 27, ќе бидат користени за да се собира ѓубрето низ руралните делови на Скопје. Во моментов, предпријатијето располага со 50 возила кои се функционални, но на дневна база се случува честопати да се расипат, вели градоначалникот.
7: Долги години наназад не се обезбедени нови возила и на дневна основа се случува по 3, 5, 7, некогаш и по 10 возила ни паѓаат од работа, односно поради дефекти. Ова е значителна помош. Сите овие 27 возила, дел се цистерни за перење, дел се метларки кои што подобро ќе ги сервисираат тротуарите, плоштадите и се останато местата каде што народот наш се движи овде во Скопје, но најголем дел се возила кои што ќе собираат комунален отпад.
6: Возилата не се единствениот проблем за одржување на градот чист, туку и претоварните станици и старите контейнери.
7: Во моментов немаме функционални претоварни станици за да го бипасираме делот Карпош, Ѓорче Петров и делот Центар. Се го обезбедивме сами како град Скопје, како комунална хигиена, две претоварни станици, едната ќе биде токму таму стационирана и многу побрзо ќе движат процесите.
6: На промоцијата на комунална упрема беше и премиерот Мицкоски, кој порача дека наследиле држава на колена, а денес Македонија оди напред.
8: Од клекната, ограбена и распадната држава, во која што пред 26 месеци ни беше главен предизвик, која што ја наследивме претходната влада на СДСМ и Демократската унија за интеграција, денеска можеме да кажеме дека Македонија после 3 години е подобро место за живење од пред 3 години. Јас ви гарантирам дека за 3 години ќе биде уште подобро место за живење од денеска.
6: Премиерот додаде дека следен чекор е испораката на автобусите кои што би требало многу скоро да почнат да се испорачуваат до општините за организирање на еколошки јавен градски превоз.
4: Деталите во овие вести, Александар Динев.
9: Седмиот смртен случај е исто така маж од Скопје, по-конкретно од општината Газибаба на 66 годишна возраст. На инфективната клиника бил примен во многу тешка состојба пред повеќе од еден месец. Починатиот имал и други хронични заболувања. Во моментот, поради компликации, односно невроинвазивна форма од вирусот Западен Нил, кој го пренесуваат комарци и птици, на инфективната клиника се лекуваат 9 пациенти. Позитивните информации од ова установа се дека досега, од почетокот на епидемијата, излекувани и пуштени на домашно лекување се 38 пациенти. Деталите ги гледаме во прилогот во продолжение. 66 годишен пациент од Газибаба починал од компликации од западно-нилска треска на инфективна. На клиниката бил хоспитализиран повеќе од еден месец на оделот за интензивна нега. Ова е седми смртен случај во Македонија за еден месец од вирусната инфекција, која ја пренесуваат комарци и птици.
10: клиникава од прием беше во изразито тешка состојба. Пациентот за цело време беше во одел за интензивна нега. Одреден период од престојот беше на механичка вентилација и со доста придружни заболувања.
11: Во моментот на болничко лекување на инфективни има 9 пациенти, тројца се во критична состојба. Од почетокот на епидемијата 38 лица се излекувани и пуштени дома.
10: Денеска на клиниката вкупно биле или се хоспитализирани 54 пациенти со потврдена вестнар инфекција невроинвазивна форма. Значи до сега 38 пациенти се опоравени, излекувани и испишани, а за жал регистрирани се 7 смртни исходи. По моментот се лекуваат само 9 пациенти, од кои 3 се уште се во тешка состојба и се наоѓаат во оделот за интензивна нега.
11: Последните потврдени случаи со западно-нилска треска се од Скопје, Север и Радишан.
12: Веќе разговарано со соодветните градоначалници да обенат внимание на активностите таму.
11: Инаку сите се думи на починати од вирусната инфекција која предизвикува воспаление на мозокот и мозочната обвивка се мажи. И во светски рамки невроинвазивната форма и смртноста е поголема кај мажите.
12: Две други состојби се поврзани значајно со и со заболувањето и со смртноста. Едната е хронична бубрежна инсуфициенција или хронична бубрежна болест. И втората е предходни серебровоскуларни инциденти, значи предходни мозочни удари и крвајања. Возможно е хипотетички да кај мажите се почести серебровоскуларните инциденти, бидејќи знаеме дека статистички жените посебно во добар дел од животот се заштитени од кардиоваскуларни инциденти.
11: Во соседна Грција за една недела од западно-нилска треска починале 5 лица, а биле регистрирани 58 ново заболени. И во Србија последната недела пријавени се 7 нови случаи. Александар Динев, Сител телевизија.
13: 13-годишното дете со убод во срцето е во стабилна, но се уште животно загрозувачка состојба, соопшти денеска министер за здравство. Во меѓувреме градоначалникот на град Скопје изјави дека се подготвува сет мерки во соработка со Министерството за образование за да биде намалено врсничкото насилство меѓу немладите. 13-годишникот беше тешко повреден во крвава тепачка. Во инцидентот биле вклучени вкупно 5 лица, кои полицијата ги приведе, додека мотивите за крвавата тепачка се уште се непознати.
12: Последната информација ми е за жалот вчера. Стабилен во животно загрозувачка состојба се уште. На добрата страна кинетиката, движењето на срцето е во ред, меѓутоа се уште во животна опасност.
14: Јас како градоначалник на град Скопје, една од оние работи кои што ја направив изминатиот период, тоа е да нема телефони присутни на наставата во средните училишта. Спремаме уште еден поголем сет на мерки за ново соработка со Министерката за образование, почитуваната Јанеска, со која што исто така сакам да кажам дека имаме одлична соработка, но и силна поддршка во тој дел, така да во наредниот период ќе излеземе со цел сет на мерки и ќе бидете сведоци на она што ќе го започнеме како процеса, ќе влие убеден сум на долг рок за што помалку случаеви такви да имаме.
13: Со обезбедена донација од половина милион долари, здравствените власти ги покрија со фактори за коагулација пациентите со хемофилија, за да можат непречено да одат на стоматолог и останати медицински интервенции.
15: Дека сите наши пациенти со хемофилија се регуларно покриени со терапија, ова донација ни треба за пациентите каде што елективно ќе се планира некој вид на хирурзки зафат. Инаку за сите итни случаеви институтот располага со лекови за третирање на овие пациенти.
16: Али дојдовме во еден период да немаме и за општа потреба за хемофилија. Та профилаксите беа откажани. Значи, и многу беа доведени, бевме во неизвестност. Зато што многу мали количини ни се даваја на месечно ниво, што, например, не знаеш сега го имаш, а не знаеш кога наредниот пат пак ќе го имаш.
12: Ште една работа, зужењето побеа во комисијата за хемофилија, нивна вклученост, за да можат и во тие достапни средства што ги имаме, а тие за последните две години се значено зголемени, да се чуе нивниот глас за приоритетите како да се одвива тетманот.
17: Паѓа опатот на вакцинирани од морбили. Какви последици се можни? Од каде доаѓа стравот за вакцинирање кај родителите? За искуствата од лекување на морбили? Можно ли е враќање на искоренетите епидемии? Во тема на денот, педијатарот Ѓорги Паскал.
18: Општина Центар на 12 септември со почеток во 20 часот во паркот на филхармонијата по четврти пат го организира музичкиот хепенинг «Нешто што ќе остане». Годишното издание се одржува во годината кога Општина Центар одбележува голем јубилеј 50 години од своето постоење, а по тој повод е подготвена силна музичка програма со познати имиња на домашната сцена.
19: Оваа година за Центар е навистина половина век центар, половина век приказни, генерации, култура и настани, што останале во сеќавање. И затоа сакавме овој јубилеј да го одбележиме онака како што му доликува заедно со граѓаните и со најдобрите од македонската музичка сцена. Од самиот почеток идејата ни беше јасна. Нашите настани да бидат простор за нашите музичари, уметници и автори.
20: Углавно, самото име, како се кажува све, дека ќе се деси концерт или журка, што стварно ќе остане, стварно ќе се зборува.
21: Бев у публика, така што сведок сум дека настанат нешто што вреди и нешто што ќе остане. Беше одлична журка, дојде на вас на уште поголем број, дојдете во поголем број и се поминаа предобро.
18: Деновиве во Бразил по 22 пат се одржува Интернационалниот фолклорен фестивал, кој представува и неофицијално светско правенство во фолклорни танци. Токму овој фестивал во Бразил веќе четврта година го освојува признанието за најдобро организиран фестивал во рамки на светската фолклорна организација FIDAF. Оваа година за прв пат на овој голем интернационален фестивал Македонија има свој учесник, а тоа се фолклористите и уметниците во студиото фолклор од Скопје. При вчерашното отворање на фестивалот во ревиалниот дел од програмата беа представени учесниците од 9 земји, меѓу кои македонските фолклорни амбасадори, кои преку строги критериуми добија можност да учествуваат и да ги представат игрите и танците од своите земји. Младите фолклористи од студиото Фолклор, предводени од нивниот раководен тим, денеска ќе бидат учесници на надпреварувачкиот дел на фестивалот, за кој имаат подготвена специјална атрактивна програма. Студио Фолклор со македонски ора денеска на неофицијалното светско првенство во фолклорни танци во Бразил ќе ги освојува сцената, жирито и публиката. Депонијата Буково, која со години е еден од најголемите еколошки проблеми во Охридскиот регион, конечно влегува во постапка за затварање и санација. Обезбедена е фирма која ќе го изработи проектот за затварање на депонијата, а веќе следната недела ќе почнат и истражувањата потребни за анализите. Во меѓувреме, јавното комунално предпријатие работи на стабилизирање на состојбата и покривање на жариштата со цел да се спречат честите пожари.
22: Започна постапката за изработка на проект за затворање на депонијата Буково и понатамошна санација, која со години представува сериозен проблем за Охридскиот регион. Најавен тендер е обезбедена фирма која што ќе изготви урбанистички проект, а следната недела треба да се спроведи истражувања за да се направат потребните анализи.
23: Избран е најповолниот понудувач и веќе е започната постапката за изработка на урбанистички проект и почната фазата, треба да се добијат сега услови за планирање на самиот проект. А во однос на основниот проект требаше да се изврши минатата недела, да се започне со бушење на потребните за да се добијат потребните анализи од самата депонија, но заради ситуацијата следната недела ќе биде тоа извршено.
0: Во меѓувреме јавното комунално предпријатие прави напори за стабилизирање на состојбата. Директорот најдески посочи дека уште од 2022 година се преземаат чекори за обезбедување на земја за покривање на жариштата на депонијата, бидејќи постојано се соочуваат со пожари.
1: Во година рекордно количина на земја имаме однесено заедно со општина Охрид околу 8000 метри кубни. Моментално ќе се потпише уште еден договор за носење на уште околу 3 до 4 000 метри кубни земја. Оно што како јавно предпријатие

0: го презедовме, плюс како управен од јавното управниот одбор на јавното предпријатие донесе одлука за сите правни лица кои што имаат ископ или потреба да користат депонијата Маутскер за депонирање на градежен шут и земја, истата да ја користат депонијата Буково без да плаќаат надоместок за тоа.
1: Инаку депонијата Буково, која години наназад се пали и загадува, е рак рана за охриѓани, но една од препораките на УНЕСКО. Од локалната најавија дека општината во континуитет презема активности поврзани со депонијата.
2: Ги проследивте вестите од нашето студио. Во продолжение, да ве поздравиме со една убава песна со која ви посакуваме пријатен петочен ден и викенд.

параме за минатото. Благодарение на интернетот, денес документите, старите записи, картите и различните историски толкувања се разменуваат со невидена брзина. Она што некогаш било затворено во архивите, сега станува достапно за пошироката јавност. Затоа време е се да се каже в лице и со отворени карти на масата. Едно е неспорно. Македонија постоела многу векови пред создавањето на современите балкански држави. Во времето кога Македонското царство ја достигнало својата најголема мојк, денешните држави Бугарија, Грција, Албанија, Србија, Турција и Романија не постоеле во нивната современа политичка и национална форма. Под водство на Филип II, Македонија станала најмокната држава на Балканот. Неговиот син, Александар Македонски, ја проширил империјата преку Египет, Персија и Средна Азија, се до Индија. Неговото име останало запишано во светската историја како име на еден од најголемите војсководци и владетели на сите времиња. За Александар раскажувале народи во од Европа, Азија и Африка. Неговиот лик влегол во легендите, преданијата и кнежевноста и најмногобројни цивилизации. Тоа сведочи за големината на човекот кој тргнал од Македонија и оставил трага низ тогаш познатиот свет. Историјата на Балканот не може да се затвори во денешните државни граници. Низ овој простор со векови се движеле племиња, војски, трговци и цели народи. Се создавал и исчезнувале царства. Се менувале јазици, вери и политички системи, но споменот за Македонија обстојувал. Во различни толкувања на древната историја се среќаваат тези за поврзаност на македонците со илирите, тројанците и другите стари балкански народи. Според овие гледишта, дел од племињата што живееле на просторот на денешна Далмација, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Словенија имале длабоки историски врски со античкиот македонски свет. Постојат и различни тврдења дека потеклото и движењето на словените, како и за нивното присуство на Балканот и во Македонија. Овие прашања и денес предизвикуваат научни и јавни расправи. Но едно не може да се оспори. Македонија низ вековите била раскрсница на цивилизации и простор на кој се среќавале различни култури и народи. Балканските народи со векови биле разделувани од империи, војни, пропаганди и туѓи интереси. Многу генерации биле присилно иселувани, затворени и испраќани во далечни и студени краишта, па и во Сибир. Со себе ги носеле јазикот, обичаите, песните, семејните преданија и споменот за својата татковина. Историјата на Македонија е исполнета со такви судбини. Македонскиот народ бил делен со граници, изложуван на асимилација и принудуван да се откажува од своето име. Сепак, македонската свест обстанала затоа што била пренесувана од поколение на поколение. Но историското страдање не треба да создава нова омраза. Напротив, тоа треба да биде предупредување никогаш повеќе балканските народи да не дозволат да бидат свртени еден против друг. Затоа ценети соседи и негатори на македонската историја и идентитет. Време е да се соочиме со фактите и со различните погледи кон заедничкото минато. Негирањето на вредите и присвојувањето не може да донесат помирување. Можно е нашите историски толкувања да се разликуваат. Можно е секој народ да ја раскажува историјата по собствен агол. Но не смееме да заборавиме дека со векови сме живееле на ист простор.
сме ги делели истите несрекни и нестрекни.

0: teki i sme ostavile isprepleteni kulturni i čovečki tragi. Namesto povtrno da krevame zidovi, treba da nadizgradime mostovi. Namesto da se nadprevaruvame koji komu ćemo odzeme minatoto, treba da se uzdademe idnina vo koja sekoj narod će bide počituvan. Тоа подразбира почитувањето и на Македонија, на македонскиот народ, јазик, историја и култура. Затоа ценети комши и негатори, македонски, вистината е една и бегање нема. Вие сте македонско потекло, колку и да се негираме и да се спротиставуваме еден со друг. Ајде сите сплотено да ја славиме мајка Македонија, на Александар, Каран, Зевс, Македон. И доста беше пролевање на крв. Редно е да се сплотиме околу Македонија и Господ. Македонија е жива.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 4. септември, најавуваат променливо облачно време со сончеви периоди и со услови на дожд. Утринската температура ќе достигне до 8 степени, а дневната до 18 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време, последено со врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 14 степени, а дневната до 19 степени. Додека в недела, 6 септември, ден од на таткото, времето ќе биде променливо облачно и со услови на дожд и со дневни температури помеѓу 11 и 18 целсиусови степени. Ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме за ова утро, македонска мака и временска прогноза. Во продолжение да слушнеме една убава песна со која сакаме да ве поздравиме вас, почитувани слушатели, и да ви посакаме пријатен петочен ден.

0: luge, kakvi 35 godini.
1: Najdi mi nekapnata solza.
0: Se sjećam na toj 8. septembri, den kako na son.
2: Da mi čestitam, slobodna, suverena i samostojna Makedonija.
0: I za prv pa se razbudivme vo naša nezavisna, demokratska Makedonija.
3: Ma nije vije bivte tamo, nije bivme samo nije, site bivme ta večer na pluštat.
0: Се учевме како да живееме самостојно. Ја учевме азбуката на демократијата, буква по буква.
4: Е, ни требаше време да се навикнеме дека имаме наши пари.
5: Република Македонија воведува собствена парична единица, што ќе го носи името денар.
0: Денари. Кога си свој на своето, сакаш да покажеш колку вредиш. Сакаш да те дознае сиот свет.
6: На Шакири од Корн, а?
7: Не беше ни роден кога Македонија даде прв гол.
8: Македонската репрезентација сега е во напад. Дарко Панчев центрира со лева.
0: Секогаш набиваме со гордост, со невидена радост.
9: Што направивме,
0: чиста еуфорија.
10: Пред дождот Златен лав, медена земја, две номинации за Оскар.
11: Before the rain. Primo Леоне Доро де ла Чиста.
12: Нема да го заборавам концертот на Градски.
13: Каков глас, каква звезда.
14: Вистински фрајер.
15: Шушка, мојка.
0: Се гордеевме кога пеевме. Какви 35 години луѓе. Различни сеќавања, моменти, чувства.

0: и без исклучок секој од нив за нас историски.
1: Головите на Кире Лазаров.
2: Четврто место Литванија.
3: Последниот концерт на Тош.
4: Голот на Трајковски против Италија. 90 тура минути.
5: Ри Чарлс Хопски чест фестивал.
6: Арти Джипчели.
7: Маргарет Атфуд.
8: Струшки вечери на поезија.
9: Голот на Алмаз во Дуисбург.
10: Прв пат нашата химна на европско футбол.
0: Направивме многу. Но можеме и ќе направиме уште повеќе.
11: Приказната продолжува. А најубавите страници допрва треба да ги испишеме. Сите ние, а и вие генерациите по нас.
0: Независност. Тоа е земјата за која можеш да кажеш дома сум.

Μακεδονία. Μακεδονία εζήμια σωράνη ισοπίσνη. Νισβεκόβητε για γάζελη ημπέρι, για τέλελε μάπη, για ζατφόρα λεβοτέμνινη. Νοτά, γούρδα είναι πόκορνα, νίκουγας να ζαμόλτσι. Βοσέκουι κάμεν ο νεζίνητε πλάνινη, η βοσέκουι ασούλζα να νάρωτο ζήβε εσπόμενοτ за борбата. Судбината й била тежка, со крв платена, со болка носена. И сепак, најголемото чудо е дека таа постои. Македонија дише, зборува и пее. Постојат луѓе што ја љубат, што ја нарекуваат своја татковина и ја носат во срцето како светост. Среќата е во тоа што по сите бури и темнини, таа се уште стои исправена, со сонцето над себе и со корените длабоко втелемени во земјата. Таа е сведоштво дека болката може да се претвори во сила, а тешката судбина во гордост. Македонија денес е мало парче земја, но со бескрајна душа. И тоа што ја има, тоа што постои, е најголемата победа.

Почитувани наши радиоприятели, во продолжение на нашата програма, да слушнеме една убава песна, со која сакаме да го честитаме денот на таткото, на сите татковци.

Makedonka sum zato što sum Makedonka po rod, kultura, istorija, tradicija. Zboruvam makedonski. Ja čustvujem krvta makedonska vo mojte veni. Sum od rodot dreven na Filip i Aleksandar. Sum Makedonija, zemlja, biblijska, jedna je jedinstvena od sekoj pat i za sekoj pat. Ki ima izrodi što velat Makedonija ne je Makedonija, a makedoncite ne se makedonci. To čustvujeme so naivniot taksirat. Ako ne go čustvuvat iskorskoto vo sebe, ne možeme da im pomogneme. Nekomu so sila možete da mu zemete, ne možete da mu dadete. Луѓето се раѓаат, живеат, создаваат со Божи аманет. Да не ги забораваат делата на оние пред себе. Да не плукнат на нивниот само преговкор, визија и жртва. Божи аманет е да остават вредности зад себе, кога веќе ќе не нема. Божи аманет е да се сака својот род и да се споделува со другите. Тој што нема со чувство за својот род, не може да има чувство за друг. Вредни сме во светот и вредни сме за светот, се додека го негуваме чувството македонско во нас. Само како македонци сме вредност за сегашните и идните генерации. Само како македонци можеме да го почитуваме другиот и да се грижиме за неговото добро, како што се грижиме за своето. Не ни е се едно. Името и идентитетот не се наша собственост. Како македонци денес сме ги наследиле од македонците што биле и сме ги позаимиле од македонците се уште неродени. Ги сакам другите и го ценам мојот корен. Го сакам светот, оти ја сакам мојата земја. Го сакам животот, оти е Божи дар. Ја сакам Македонија, оти тоа сум јас. Затоа, мои македонци, но и сите вие, драги браќа и сестри, со вера во Бога, ве повикуваме да се придружите кон овој аманет. Ни името, ни идентитетот македонски не се проблем или прашање. Не се проблем ни за светот. Проблем може да биде само за оние што не се сигурни кој се и зошто се. Нема недоразбирање, името и идентитетот македонски не се на продажба, ниту пак се тема за расправа. Тие што не се доследни кон себе, нема да бидат доследни и чесни ни кон другите. Само како Македонија и македонци сме придобивка за Европа и светот. Сме за разумен компромис до кој треба да станат со себе, да стаса со себе самите оние кои несигурни во собствениот идентитет, патетично го негираат нашиот. Имаме сочувство и разбирање за нивниот таксират, но и цврсто треба дека еден ден, не многу далечен, ќе се смогнат разум и храброст да се соочат со реалноста дека Македонија и македонците постојат и ќе постојат како нивни искрени соседи и пријатели. Под името македонско не препознаваат на сите медицини, е едно и единствено. Македонец е роден водач и победник, одговорен кон себе, кон блиските и кон сите што Бог ги создал. Македонец е втор збор на креација, бистра мисла и чисто срце за сомилост, но токму затоа и на, за строгост кон себе и кон другиот. Македонецот создава и остава за себе

civilizacijski dela споделува и поучува, насочува и втемелува. Тоа е генетскиот код на македонецот. Човекот во стариот завет восприеман според принципот како е неговото име, таков е и тој. Македонија вечна и единствена –